Anyám, epu enge biam ta tawa na na nyanya ka epu enge biam ta tawa na na nyanya ye amu ayu nyanya ye.